0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Өз уақытына кешікпей таңғы аспан радио шоуы өз жұмысын бастайды. Студияда таңертеңмен өздеріңізбен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Бүгін 21 мамыр Қазақстандағы мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні ағайын. Бұл мереке 1998 жылы пайда болып, бұрын 42-те тойланатын, кейін 2013 жылы 21 мамырға ауыстырылды. Қазір енді елімізде 100 театр мен мәдениет үйлері, 250 аса музей мен мыңдаған кітапхана жұмыс істейді. Тіпті мәдениет саласының мамандары көне әндер мен тарихи архивтерді цифрлап интернетте сақтап жатып. Өзім енді 2014 пен 2020 жылдар арасында Тараздағы мәдениет басқармасында облыстық халық шығармашылығы орталығында жұмыс істегенім бар. Енді қызығын жұмыс жалпы талай естелік бар дегендей. Ендеше әріптестерімді бүгінгі кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңыз аман болсын. Айтпақшы, айлықтарыңыз көбейе берсін дейміз. Ал ендеше осындай тамаша мерекенің құрметіне қазір қатарынан жүректі жаңылмай жол табар тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Сосын эфирге оралғаннан кейін тағы да тамаша қызықты ойындарымыз бен сіздерге арналған күшті сыйлықтарымыз бар. Сондықтан біздің толқынан алыстамаңыз. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: қайталам.
1: Мерекелі бейсенбі, мерекелі болсын ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Ал бүгін 21 мамыр, дәл осы күні жаңа жасқа толып жатқан жақындарыңыз болса, туған туыс ағайын жекжат, енді қазақта көп қой туған туыс деген, туысқан деген. Енді туған күн иесіне деген құттықтау тілекті өз досыңызбен өзіңіз айтып қуантқыңыз келсе, ол үшін біздің 870-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды, сізге өзіміз хабарласамыз. Ал қазір енді зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, әдеттегідей WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай. Мен бірақ бір мақал бастаймыз, сары қарай жалғастыруыңыз керек. Нөміріміз 870-809-07-07. Ендеше қатарыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат.
3: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
2: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
2: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Мақалдат Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:22 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Таңертеңмен мақалдат қысы келетін тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Бірақ мен алдын ала хабарлағанымда ең бірінші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Ал мақалдат ойыны бүгін қатысатын тыңдаушымыздың есімі Айзере. Айтпақшы, соңғы кездері үйінде радио қабылдағыш қосып қойып тыңдайтын тыңдаушыларымыздың қатары көбейіп келе жатыр. Айзере де қазір ас бөлмесінде Аспан FM тыңдап, үйіндегілерге таңғас дайындап жүр екен. Оянып отыр ма Айзере? Әлі ешкім оянбады ма?
2: Оянбадық.
1: Әлі оянбады ма? Ендеше қазір бити. Қазір сіз мақалдат ойынына қатысып жеңімпаз атанасыз ғой бұйыртса. Сол кезде бар даусыңызбен бір е-е-е деп айқайлаңыз. Сол кезде барлығы сіздің даусыңыз естіп оянар. Қалай? Бола ма олай? Дайындалып отырсыз ба? Жақсы, қазір енді мақалдат ойынының шартын қысқаша айта кетейін. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса түсініп отырсын. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын. Айзере ханым ол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалымызды жалғастыра алса серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанады. Айзере, отағасының көлігі бар ғой?
2: Иә, иә.
1: Тамаша. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, Айзере, ол 20 литр бензинді не істейміз? Сіз айтыңызшы кәне. Әрине,
2: тұрақтандырғандар WhatsApp-тан бірінші жазып соған
1: береміз. Иә, ең бірінші ол мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Бірақ енді сіз бүгінгі мүмкіндікті жібере алмайтын шығарсыз деп үміттенем. Өйткені күнде қатысқым келіп жүреді. Бүгін сәті түсіп отқанда қуанып отырмын дедіңіз. Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын дейік. Мақал мынандай: ел қадірін көрген білет.
2: Ел қадірін көрген білер.
1: Ел қадырын көрген білет.
2: Ел қадырын жүрген білетін
1: ол. Ел енді
2: ел қадырын көрген білет.
1: Иә, ел қадырын не қай жақта жүреді адам?
2: Жер қадырын
1: жер емес. Жүретін жүретін нәрсе не деп айтады?
2: Жол қадырын жүрген
1: білет. Жол қадырын жүрген білет. Тамаша, құттықтаймын жеңімпазды. Ура дегеніңізден ешкім ояна қоймады ау үйде. Қаттырақ қарекен.
2: Кішкентай бөпен бар, соның шошып
1: келеді. Ол кісілерді оятуға болмайды, өздері ояну керек. Ал құтты болсын.
2: Өзі біледі.
1: Иә, өзі біледі ол кісілер. Құтты болсын, 20 литр бензин сіздікі. Қазір енді ойыннан кейін бірден отағасына үйде жоқ дедіңіз ғой, жұмыста дедіңіз, WhatsApp-ына жазып 20 литр бензинің құтты болсын, отағасы үйге қашан келесіз деп қойыңыз. Айгерім, құтты болсын. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Отағасына сұрақ қойыңыз, сізде қандай сақтандыру осы деп. Басқа болса Каско лайық деп қойыңыз, иә. Ал жақсы, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Айзере, эфирден тыс уақытта бүгінгі ұтып алған сыйлығыңызға қатысты мәлімет айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді WhatsApp-қа ойынға қатысамын деп жазып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғысым шексіз. Бұл сағатта сәт түспесе келесі сағатта тағы ойындар бар, бәлкім сол кезде жолыңыз болып қалар. Ал қазір енді Аспан астында рахаттанып отырып, Қуандық Рахымның орындауында тамаша бір ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғылам Залматта күн ашық, сынап бағанасы плюс 17 градусты көрсет бір, түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтерілеткен, сағат 11-лер шамасында жаңбыр жауы өтетті өген болжам бар екен. Ал Шымкентте аспан бұлтты дейді. Шымкенттік тыңдаушыларымыз болса, қазір енді менің сөзім рас көп өтіріп жаза отырар, кейде енді жоқ, бізде күн ашық деп жазатын тыңдаушыларымыз бар. Ал ауа температурасы Шымқалада қазір 19 градуста тұр екен, сағат 2-лер шамасында плюс 24 градусқа дейін көтерілетті бұл жанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, 17 градусты көрсетіп тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілей отыра кезекті авто әңгімелерін берейік. Әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі автокөлікке қатысты бір қызық тақырып талқылапты. Ендеше бірге тыңдайық. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
7: Сәлем, Қуаныш, қалың қалай?
8: Сәлем, Мөлдір, өте керемет, өзің қалайсың?
7: Менде де бәрі жақсы. Енді қандай нәрсенің болмасын, арзаны мен қымбаты болады ғой, өзім әрине көп шығындалғанды ұнатпаймын. Бірақ осы шинаға келгенде үнемдеген дұрыс па, әлде арзан шина қауіпті бола ма?
8: Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Шина көліктің жолмен жалғыз байланысы, яғни төрт қара дөңгелегін сенің қауіпсіздігіңнің басты жаңағы
7: кепілі
8: болып тұр ғой. Сондықтан арзан шина міндетті түрде жаман деген сөз емес, бірақ сапасына міндетті түрде қарау керек. Мысалы айтатын болсақ, белгісіз бренд, сертификатсыз өнім тым арзан баға күмән тудырады. Бұл тек қана шина ғана емес, басқа да тауарды сатып алғанда қарайтын заттардың бірі ғой, база десек болады. Арзан шинаның резеңкесі тез қатаяды, тежегенде жолды нашар ұстайды, тез тозады, нәтижесінде қайтадан шығындаласың. Сондықтан ең арзанын ғана емес, баға мен сапаның теңгерімін таңдаған дұрыс болады. Қауіпсіздікке келгенде үнемдеудің қажеті жоқ деп ойлаймын.
7: Яғни үнемдеген қауіпті дейсің ғой,
8: иә? Иә, мысалы біздің Триангл-дың слоганының өзі жоғары сапа, қолжетімді баға деген слоган қойып қойғанбыз. Яғни бұл халық өзі мойындаған Қазақстанда ең көп сатылатын шина Триангл болып саналады.
7: Керемет. Онда енді Қуаныш, жаңа сөмке мен шинаның арасында таңдау жасау керек болса, бірінші көлікті таңда дейсің ғой,
8: иә? Иә.
7: Бірақ енді мен сәнді жүргенін ұнатам, одан да көлік алмай қоямын ғой дейді.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: таңертең мен сүйікті радио толқында әдемі әуен келтіріп, рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, ал кезек қыздар ньюс айдарында әріптесім Ақнұр Жолнияз қызы келіп микрофон алдына жайғасақ. Нұржан, қайырлы таң, қалайсың?
1: Қайырлы таң баршаңызға, бәрі жақсы. Нұрбек, өзіңіз қалайсыз?
0: Менде де тамаша. Бүгін енді мәдениет қызметкерлерінің күні, айтпақшы Ақнұр.
1: Иә, барша.
0: Мен құттықтап қойсам болады, мен бұрын мәдениет саласында жұмыс істеген.
1: Жарайды, ендеше сізді де құттықтаймын.
0: Рахмет. Ал қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Шетелдегі 90 жоғары оқу орнынан шақырту алған оқушыңыз туралы айтып беремін.
0: Мәссаған, қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Шымкент қаласындағы гимназия түлегі 11 сынып оқушысы Набира Пернәлі шетелдік 90 университеттен шақырту алған.
0: Күшті.
1: Набира шетелдік жоғары оқу орындарының гранттық бағдарламаларына қатысып бақ сынап, нәтижесінде АқШ, Канада, Ұлыбритания, Австралия, Европа елдері және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі жетекші университеттерден шақырту алыпты. Дарынды түлектің таңдауы оңтүстік Кореядағы университет болды. Онда халықаралық бизнес және қатынастар мамандығы бойынша білім аламын.
0: Күшті. Ақнұр, қазір енді мүмкіндік көп, иә?
1: Yeah.
0: Бұрын мен бала күнімде есімде, мен әпкемнің сыныптасы Нидерландыға оқуға түсіп, мәссаған кәдімгідей ерекше кәдімгідей оқиға болған. Қазір енді шетелдік оқу орындарында оқу деген мүмкіндік жоғары. Yeah. Ал енді біздің қыз үшін қуаныштымыз.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Айтпақшы Ақнұр, естідің бе естімедің бе білмеймін, Қазақстанда енді 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерге тіркелуге шектеу қойылуы мүмкін екен.
1: Парақша
0: естімегенсің бе?
1: Иә, бірақ қуанышты жаңалық сияқты.
0: Жақсы, енді бұл жаңалықта қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толық айтамын. Күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Өзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп жатқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Дәл қазір сағат таңғы 8-ге 2-ақ минут қалыпты. Ал бұл Аспан FM махаббат мекені. Меніңше мынау тамаша жаңалық. Қазақстанда енді 16 жасқа дейінгі балаларға мынау әлеуметтік желілерге тіркелуге шектеу қойылады екен. Вице-министрдің айтуынша, қазір осыған қатысты заң жобасы да дайындалып жатыр екен. Әзірге нақты қалай жұмыс істейтіні белгісіз, бірақ әлі талқылану үстінде дейді. Сонымен қатар онлайн коучтар мен мынау психологтарға қатысты да жаңа талаптар қаралып жатыр дейді. Енді уақыт келгенде оны да көре жатармыз. Меніңше мынау тамаша жаңалық, әсіресе мынау онлайн коучтар мен психологтарға қатысты өте ұнап тұр. Әйтсе қазір енді көбейіп кетті сондай. Өзі оқымаса да білмесе де елге ақыл айтқыштар көбейді ғой қазір. Соларға бір шектеу қойылса деген жақсы оймен ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы, бүгін бейсенбінің берекелі күні. Дәл қазір сағат таңғы 8:00. Ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп қойдылар тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын. Сосын кезеңі тұрған келесі ойынымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, келіп отырған аспандарға қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, өз қалаңыздағы мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Ал таңғы шығарылым 15 минуттан кейін, яғни 8:30. Ендеше біздің афишаны жіберіп алмаңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда тыңдаушыларымыздың сүйікті ойыны әуенсіз әнді бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін немесе кім орындайтынын тапсаңыз болды, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Оңға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp-қа әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың атауын тіркей кетіңіз. Бүгін енді 21 мамыр, сондықтан 21 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірі әдеттегідей сол, өзгерген жоқ. 8700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қош келдіңіздер дейміз. Ал таң аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әуінсенге қатысам деп жатқан тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Ал мен алдын ала хабарлағанымдай 21-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі тыңдаушымыздың Ренат. Қазір Аспан FM-ді тыңдап Әл-Фараби даңғылында зулдап кетіп бара жатыр екен. Рәке, жұмысқа жетіп қалдыңыз ба?
2: Жоқ,
1: әлі біраз бар ма? Жақсы, ендеше жолыңыз барынша көңілді қып өткізіп, қазір енді жеңімпаз қылайық сізді, бұйыртса. Ойының шартын қысқаша түсіндіруге дейін, ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп айтамын. Ренат мырза сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, оның қандай ән екенін атауын немесе орындаушысын тапса, бір күшті сыйлық ұтып алады. Ал егер табылмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлық түсінікті ғой, Рәке?
2: Иә, түсінікті.
1: Ал ендеше көп созбай бастайық, сізге сәттілік серік болсын. Ал, бісмілі, кеттік ал.

0: Де, осы аяқтайық. Енді куплетін де айттым, қайырмасын да айттым, өте танымал ән орындайтын әнші де өте танымал. WhatsApp-қа бір қарап өтейін, енді Ракен сәл ойланып тұрған сияқты. Жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, дені енді танып жатыр бұл әнді.
1: Аха. Қуандық Рахым емес па?
0: Жоқ. Қуандық Рахым қазір енді тыңдап отырса, менде мұндай ән жоқ деп ойланып отқан болар. Әлде бар ма екен деп. Тағы бір мүмкіндік берейік.
1: Аха.
0: Қандай нұсқалар бар тағы да? Қуандық Рахым емес бірақ.
1: Аха. Жүрегіме жаздым сенің есіміңді деген есімін берелік бұл жер.
0: Таныстау болып тұр ма? Енді ойлануға бізде бөлінген уақыт соңына таяп қалды. Рәке, сізден бір жауап керек.
1: Онда Төреғали Төреәлі деп айтып көрейін.
0: Төреғали Төреәлі дедіңіз, иә? Бұл да дұрыс жауап емес екен. Бұл Садрадин орындайтын жауап бар ма деген әнді ғын?
1: Иә.
0: Иә, енді ештең етпес, ойын болғаннан кейін кейде бір отат, кейде бір отылат дегендей, көңілге түспесін басы, Рәке?
1: Жақсы.
0: Ең басы мынау қатысу, ойындағы эмоция ғой. Ал жақсы, жолыңыз болсын, күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын деп Ринат мырзаны шығарып салайық. Ал біз жеңімпазды әдеттегідей WhatsApp-тан іздейміз. Енді тыңдаушыларымыздың көбісі танып жатыр, Садрадин жауап бар ма деген жауаптар көбісі. Ал бізге ең бірінші дұрыс жауапты жазған кім екен қазір анықтайық. Сонымен мінекей, WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 3009 деп аяқталатын Жандос есімді тыңдаушымыз жазыпты. Жандос мырза, құттықтаймыз. Сіз Алматы қаласындағы қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азияға танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі. Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге 2 билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Ал қазір енді құрметті радио тыңдаушы, кезек ауа райы болжамында ал әуенсіз ән ойынымен аяқталды.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы қазір плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріле өткен. Ал кешке жаңбыр жауады деп болжамды оңтүстік астанамызда. Шырайлы Шымғал аспаны бұлтты, сағат 11-ге қарай жаңбыр жауады дейді. Плюс 21 градусқа тұрса термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 23 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты. Ақтөбеде де бүгін жаңбыр себелеп өтеді деген болжам бар. Ал ауа температурасы қазір плюс 17 градусқа тұр. Термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 23 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиш айдарын тыңдайсыз. Әріптесім Жандос Мұстафаұлы елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік спорттық және мәдени шараларды тізіп өтеді. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Low KZ Meet 2026 ауқымды автошоу Алматыда өтеді. Бүкіл автосүйер қауымды 23-24 мамыр күндері Сокол спорт техникалық кешенінде күтеміз. Сондай-ақ осы демалыста футболдан Қазақстан Премьер Лигасының 11-ші тур ойыны өтеді. Қайрат Қайсар 23 мамыр Алматыдағы орталық стадион сағат 18:00-де басталады. Батыр Fighting Championship Атырауда өтеді. 23 мамыр күні Дос Мұхамедов атындағы Жайық мәдени спорт кешенінде Қуат Найман Хамитов пен Али Хей Бати кездеседі. Билеттер Ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Таңға шығысаңыз ас болсын. Ал бұл Аспан FM махаббат мекені. Махаббат мекені әріптесім Ақнұр Жолнияз қызы келді. Қыздар әлемінен айтар бір күшті жаңалығым бар дейді.
1: Иә, дәл солай. Ақштың Словениядағы елшісі болған қазақ қызы туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Ақш билігі Әсел Қали қызын Словениядағы Ақш елшісі қызметіне бекіткен. Осылайша Әсел Ақш тарихындағы елші дәрежесіне көтерілген тұңғыш қазақ қызы. Жамбыл облысында дүниеге келген Әсел ханым есейген шағында Ақшқа көшіп, сонда дипломатия мамандығында университетте оқыған екен. Студент кезінен Ақ үйде тәжірибеден өтіп, халықаралық кездесулерді ұйымдастырған. Сондай-ақ қазақ, ағылшын, орыс және жапон тілдерін жетік біледі екен.
0: Күшті, менің жерлесім екен Жамбыл облысынан болса. Айтпақшы Ақнұр, болашақта деймін да, Америка Құрама Штаттарының президенті қазақ болып көтсе де таңғалмайтын сияқтымын.
1: Мәссаған.
0: Күшті емес пе? Америкаға бары өзіміздің үйіміздегідей жүреміз дегендей. Ал саған осындай тамаша жаңалықты жарыса алып бөліскенің үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақын, осы офиста бәрімізден ең ұзақ болатын өзің ғой. Кейде жұмыстан шаршайтын шығарсың деймін да.
1: Яре.
0: Ондай болып тұрама. Ал ғалымдар жұмыста қалай шаршамауға болатын туралы зерттеу жүргізіпті. Зерттеу нәтижесін қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша бес әннен кейін айтайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр. Барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Қабдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
4: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 9:00. Ал ендеше сіздерге бір қызық әрі маңызды жаңалық айта отырайын. Ғалымдар жұмыста қалай шаршамауға болатыны туралы зерттеу жүргізіпті. Сөйтсе, кішігірім үзіліс жасап және басшылықтың үнемі қолдау білдіруі жұмысты жеңілдетіп, шаршауды бәсеңдететін болып шығыпты. Яғни шағын үзілісте кітап оқып, жаттығу жасап, жеңіл-желпі тамақтанып алуға да болады дейді зерттеушілер. Енді кітап оқу мен жаттығу жағын білмеймін, бірақ енді қазір кезең күтіп тұрған құлақтан кіріп бойдаларды Маша төрт әнді рақаттанып отырып, тыңдап отырып, бір шынаяқ кофе ішіп алсам, шаршағаным басылатын сөзсіз. Ал сосын эфирге оралып, Аспан FM арқылы тілек айтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз айдар жайлетам. Сіздермен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: FM, Махаббат мекені, құрметті радио тыңдаушы. Сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып қуаныштың бөлісіңіз келсе, сіздің тілегіңізді бүкіл ел естісін десеңіз 8-700-809-07-07 деген біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір енді зууда қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматыда бүгін ауа райы құбылмалы болып тұр. Кешке жақын жаңбыр жауады дегенде болжам бар. Ал дәл қазір сынап бағанасы +18 градуста тұр екен. Сағат 2-лер шамасында +26 градусқа дейін жылынады деп болжаныпты. Ал шырайлы шымқала аспаны ала бұлтты. +19 градуста тұрған термометр бағамы сағат 11-2 аралығында +22 градусқа дейін көтеріледі екен. Және Шымкентте де бүгін жаңбыр жауады деген болжам бар екен. Ақтөбеде күн бұлтты, себелеп жаңбыр жауып тұрған сияқты. +17 градуста тұрса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +23 градус жылынады деп болжам.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Тақтағы тікелей эфирімізге Ақтөбеде жел жаңбыр жоқ деген хабарлама келді. Демек енді жаңбыр жауады. Бірақ жел болса жаңбырды айдап әкетуі де мүмкін. Ал құрметті радио тыңдаушы, ауа райының әртүрлі мінезіне ризамыз. Ауа райының жаман мінезі болмайды дейді. Жаңбыр болсын, күн жарқырап тұрсын, әйтеуір бүгінгі күніміз сәттілікке жақсылыққа толы болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір рахаттанып отырып тыңдайтын 4 ән кезеңі күтіп тұр. Сосын әріптесім Ақтынар Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706
9: 766 77 88.

0: баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсың. Жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Әртес Мақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтайын деп отыр.
1: Иә, қызықты зерттеу қыздар әкелерінің ұзақ өмір сүруіне әсер етеді екен. Осы туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Зерттеулер көрсеткендей, қыз бала тәрбиелеп отырған әкелердің ұзақ өмір сүруі мүмкін екен. Ғалымдар мұны отбасындағы эмоционалдық жақындықпен байланыстырады. Қыздары бар әкелер денсаулығына көбірек көңіл бөліп, отбасымен тығыз байланыс орнатады. Мамандардың айтуынша, дәл осындай жылы қарым-қатынаспен қолдау адамның күйзелісін азайтып, өмір сапасына оң әсер етеді дейді.
0: Ақтар жаңағы мынау шабалақты естідің ғой, айқай-шуды, сол сенің әкеңнің құрметіне деп. Қазір Жолнияз көкем тыңдап отқан болар. Ол кісі 5 қыз тәрбиелеп отыр ғой, иә?
1: Иә, мысалы.
0: Өмірлі болсын. Жалпы мынау қыз деген әке әкенің қыз көп әкелердің бір аяғы жаңағы жұмақта есік кіріп тұр деп айтылады ғой. Енді мен дұрыс құра сұрамай қалған сияқтымын. Ал саған осындай күшті жаңалығың үшін қызы бар әкелердің атынан көп рахмет.
1: Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын. Аман сау болыңыздар.
0: Өзіңе сау бол. Дәс-дәс.
2: Қыздар Ньюс Аспан FM-де.
0: Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын сіздерге әлемдегі ең қымбат әуе билетінің құны қанша теңге тұратынын айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
6: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сергелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сергелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Қабат мекені бүгін 21 мамыр күнтізбеде бейсенбінің берекелі күні ғайын. Жаз, жайдар жаздың басталуына 10 ақ күн қапты. Арамызда енді ұшаққа билетін алып, жазғы демалысты шетелде өткізуді жоспарлап қойғандар да бар шығар. Ал әлемдегі ең қымбат әуе билетінің құны 41 миллион теңге тұрады екен. Etihad Airways ұсынған бұл бағаға Лондоннан Мельбурнде деген қалаға дейін ұшып баруға болады екен. Билет құнының ішіне елесетіңіз, борттың ішіндегі 3 бөлмелі апартамент кіреді екен. Сұмдық па, енді байлар түсінбейсің деген сөз тіркесі осындайдан шыққан шығар деп отырмын. Өз басым осы жаңалықты оқып отырып, артық бір 41 миллион теңгем болса не істеуге болатын шаруаларымды тізбектеп шықтым. Мысалы, Алматыдан жер сатып алып, үй соғар едім дегендей. Басқа да нұсқаларды ойластырып қойдым енді. Тек сол енді 41 миллион теңгені табу ғана қалды. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, бүгінге таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Өстіп арманда отырып, мен үйге жетіп алайын. Ал Аспан FM-де қазір енді жарты сағаттай сүйікті әндер тыңдаймыз. Жарнамасыз, үзіліссіз. Бейсенбі берекелі болсын. Бүгінгі жоспарлап қойған жұмыс шаруаларыңыз оңынан болсын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны расын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Қарсақ.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 19 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болмақ, аздап жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангелдан жол дерегі.
8: Жаңа асфальт жаңбырда сырғанақ болуы мүмкін. Әсіресе алғашқы минуттарда. Триангел ескертеді. Сыртқы көрініске алданбаңыз.
9: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім, технология, даму. Триангел. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангел. Елу жыл сіздермен бірге. Триангел шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сәтті, берекелі, нәтижелі болғай. Сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз. Айдарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әжеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады, жаңбыр жаууы мүмкін. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 20 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болмақ, аздап жауын жаууы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Нани Алтай Ақтөбе футбол матчында жарақат алған жанкүйерге өз жейдесін сыйлапты десе, міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

FM Махаббат мекені. Мен сізге қазір Нанидың футбол матчында жарақат алған жанкүйерге ұсынған сыйлық жайлы айтып берем. Аянай есімді жанкүйер Ақтөбе Алтай кездесуінде ұшып келген доптан жарақат алып ауруханаға аттанып еді. Нани көрегендігін жасап енді көңіл сұрап жанкүйерге өз жейдесін сыйға тартыпты деседі. Осыған қарағанда португал мен қазақ бір туған деуге болатын шығар. Қалжың айтам әрине, адамгершілік расымен де ұлт ұлыс не нәсілге де бөлінбейді. Бұл тұрғыдан Наниге деген құрметіміз зор. Тіпті бір жейдесін алуға да мен де қарсы болмасам. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын арғалайда сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қаладағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады, жауын жаууы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 21 градус жылы, кешке де күн бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 23 градус ыстық, кешке күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Low KZ Meet 2026 ауқымды автошоу Алматыда өтеді. Бүкіл автосүйер қауымды 23-24 мамыр күндері Сокол спорт техникалық кешенінде күтеміз. Сондай-ақ осы демалыста футболдан Қазақстан премьер-лигасының 11-ші тур ойыны өтеді. Қайрат Қайсар 23 мамыр Алматыдағы орталық стадион сағат 18:00-де басталады. Батыр Fighting Championship Атырауда өтеді. 23 мамыр күні Дос Мұхамедов атындағы Жайық мәдени спорт кешенінде Қуат Найман Хамитов пен Али Хейбати кездеседі. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Арыста жасаған шашу жайлы айтып беремін. Шашу дегенде қалыпты қазақ үрдісі емес бұл. Әлемнің екінші ракеткасы теннистен Франция ашық біріншілік қарсаңында жаттығу жасаған ғой. Сол сәтте ол бүкіл трибунаны өз қолтаңбасы қойған доптармен толтырып көрерменді қарқытты. Лайша шашылған доптарды көрген көрермен әрине әлеуметтік желі арқылы әлбетте бұл өзіміздің шашуымыз ғой деп риза болып жатыр десе, осылайша Лена қызымыз келген көрерменді елеп ескеріп қуантуға тырысқан. Расымен де енді Ролан Гарроста жеңіске жетіп тағы бір қуанса екен деп ойлап отырмын. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспанов

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әрі қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірің мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде, құстай болып көрінер жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрбан айт жақындап қалды, нені ескеру керек? Құрбандыққа малды тек арнайы белгіленген орындарда сою керек, себебі аулаларда немесе рұқсат етілмеген жерлерде мал сою инфекция таратуы мүмкін. Сондай-ақ етті дұрыс сақтау маңызды. Етті күннің астында немесе көлікте ұзақ қалдыруға болмайды. Мамандар етті сатып аларда оның иісі мен сапасына мән беруге кеңес береді. Ал тағам дайындауда тазалықты сақтау денсаулықтың кепілі. Әрине, бастысы ниетіңіз қабыл болсын, ал санитарлық шараларды да ұмытпаған жөн. Эльмира Жоламанова осындамын. Алда орай болжамам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шок-скидки. Ждем вас по адресу: улица Ковдолова 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
5: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манола» 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 26 градус жылы, күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 21 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте аздаған жаңбыр плюс 22 градусты көрсетіп тұр, кешкісін 21 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде 22 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 18 градус болады. Алдағы 2,5 сағат ішінде көңілге оң әсер ететін әдемі әндер және қызықты ақпараттар болады. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Дөңгелек тозуы бір келкі болмаса, тұрақтылық төмендейді. Бұл рульде сезіледі. Триангл еске салады. Уақытылы тексеру сенімі кепілі.
11: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. «Триангл». Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл». В шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».

0: Аспан ФМ. Махаббат мекені. Қытайдан көлік алам деп қарыз болып қалған, көлікті заңды түрде рәсімдеп кедендік тексерістен өткізгендерге кейіннен қосымша қаржы жазылып, кей азаматтардың банктік шоттары бұғатталған. Олардан шамамен 1 миллион теңгеге дейін қосымша талап етіліпті. Ал мемлекеттік кірістер органдары кей көліктерді рәсімдеу кезінде кедендік код дұрыс қолданылмағанын айтады. Барлығы әділ шешімін табады деп сенейік. Ал көлік алуды жоспарлап жүрсеңіз, құжат рәсімдеуде аса мұқият болыңыз. Алдағы жарты сағатта үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: ФМ. Жарнама. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр. Барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Абдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM, махаббат мекені. Денсаулыққа қатысты пайдалы ақпаратпен бөлісейін. Ғалымдар күн сайын 12 минутта бейне жарыққа шығу адамның көңіл күйін айтарлықтай көтеретінін анықтады. Бұл уақыт серотонин деңгейін тұрақтандыруға жеткілікті. Әсіресе таңертеңгі жарық ең пайдалы екен. Мұндай қысқа әсердің өзі стресс гормонын төмендетеді. Қазір көптеген клиникалар бұл әдісті профилактикалық терапия ретінде ұсынуда. Өте жеңіл, бірақ тиімді. Иә, расымен де өмірімді өзгерткім келсе, күнделікті әдеттеріме жаңа бір пайдалы әрекет қосудан баста дейді. Сондықтан әдеттерімізбен қоса өмірімізді жақсы жаққа өзгертуге дайын болайық. Жаңа сағат, алдағы орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
6: Мен Айқын Төлепберген, біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
5: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда 26 градус жылы күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 21 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте аздаған жаңбыр плюс 22 градус, кешкісін 21 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде 22 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Сәлден соң Бауыржан Исаев, Иса Али Муса, Қазыбек Құрайш және Каспи тобын тыңдаймыз бірге. Ал одан кейін тағы да айтарым бар. Алыстамайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Жал

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Мен үшін

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алтын қымбаттады. Қазақстанның халықаралық резервтеріндегі монетарлық алтын көлемі сәуір айында өсіп 52.7 миллиард долларға жеткен. Бұл наурыз айымен салыстырғанда 1.8%-ға жоғары көрсеткіш. Ал халықаралық резервтер 67.8 миллиард долларды құраған. Мамандар бұны әлемдік нарықтағы өзгерістермен және алтын бағасының қымбаттауымен байланыстырады. Білмеймін, соңғы кездері алтынның тек қымбаттағаны жайлы естіп жатырмыз. Алтын жинайтын келіншектер дұрыс жасайсыздар ау. Алда 30 минуттық үзіліс, тек қана музыка, ал жаңа сағатта қызықты ақпараттар болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

Испан ФМ Махаббат мекені. Естідіңіз бе, 66 мыңнан астам азаматтың қарызы кешірмек. Жалпы есеп бойынша шамамен 250 миллиард теңге көлеміндегі берешек банкроттық рәсімдер арқылы есептен шығарылады. Бұл соттан тыс және сот арқылы банкрот деп танылған азаматтарға қатысты. Кей жағдайларда 5 жылдан астам уақыт төленбеген қарыздар да автоматты түрде кешірілуі мүмкін. Бірақ банкрот деп

0: Адамдар үшін несие алу мүмкіндігі уақытша тоқтатылады. Аузы күйген үрлеуші демекші, бұл несиесі жабылған соң енді тағы несие алуға жүгірмейтін шығар, ақылы бар адам болса. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан ебәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Фан ФМ махаббат мекені. Ал керек болса, ғалымдар арықтағаннан кейін салмақтың қайта қосылуын тежейтін жаңа таблетка әзірледі. Препарат тәбетті реттеп, тоқтық сезімін ұзақ сақтауға көмектеседі екен. Зерттеу нәтижесінде оны қабылдаған адамдар арықтағаннан кейін бұрынғы салмағын ұзақ уақыт сақтай алған. Мамандар бұл дәрі семіздікті ұзақ мерзімді бақылауға көмектесуі мүмкін дейді. Жақсы екен, бірақ бұл препаратты алып ішу үшін алдымен арықтау керек қой. Мотивация. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова өзіңізбен қоштаспаймын. Ертеңге дейін деп айтамын. Ал кешіңіз көңілді өтсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 26 градус жылы күн бұлттан тұр, кешке плюс 21 градус, аздаған жауын күтіледі. Шымкентте 25 градус жылы күн бұлтты, кешкісін 21 градус жылы болады. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 22, күн құбылмалы, кешкі уақытта 18 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Жүктеме артқан сайын тежелу динамикасы өзгереді. Бұл ұзақ сапарларда маңызды. Триангл еске салады. Жауапкершілік әр сапарда.
9: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат Мекені. Қайырлы кеш, қымбат тыңдаушы. Бүгін 21 мамыр елімізде мәдениет және өнер қызметкерлерінің төл мерекесі. Атаулы күн 2013 жылдан бері кәсіби мереке ретінде тойланып келеді. Бұл шығармашылық адамдарына деген ерекше құрметтің белгісі деп ойлаймын. Ендеше баршаңызды кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Шабыттарыңыз артып, еңбектеріңіз жемісті болсын. Сіздің де құттықтау сәлеміңіз болса, біздің WhatsApp-қа жазып, студиядан қоңырау күтіңіз. Алдағы 3 сағатта эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури әрі қарай тек сүйікті әндер қойылады. Plus Pan FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн бұлттан тұр, 24 градус жылы, ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 19 градус жылы болмақ. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, плюс 19 градус, жұмада жаңбыр жауады екен, қол шатырыңыз сала жүріңіз, 22 градус жылы. Ақтөбеде қазір ауа температурасы плюс 21 градус шамасында, ертең күн ашық, 22 градус жылы болады.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Рулдың дірілдеуі шинамен байланысты ма? Бұл жайлы Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуан Сейсенбайдан сұрағаным. Қысқа жарнамадан кейін автоәңгімен тыңдап толығырақ біліп алыңыз. Сосын әдемі 4 ән шырқалады, одан кейін Орталық Азия бойынша суды ең үнемді пайдаланатын ел жайлы айтам. Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, өткен жазда құрбыммен Қапшағайға демалуға барғанбыз. Өзің білесің ғой, 140-пен жүрге болады емес пе? Сөйтіп құрбым жылдамдықты арттырған сол еді, рулі дірілдеп бағынбай кетті, содан шиномонтажға тоқтап, әйтеуір көлігіне бірдеңе істетті, әрі қарай жақсы жүріп кетті. Сонда ол не істетті деп ойланып отырмын, әрі соны дөңгелектің бәрін істету керек пе?
8: Иә, бұл жағдай жиі кездеседі. Рульдің дірілі көбіне дөңгелектің балансировкасы дұрыс болмағанда пайда болады. Әр шина салмағы жағынан мінсіз біркелкі болмайды. Сондықтан арнайы құрылғыда кішкентай жүкшелер қойылып теңестіреді. Яғни грузик дейді оны. Жалпақ тілде, жаңа сіздің құрбыңызға грузик орнатқан болады. Мүмкін солай болған шығар. Егер балансировка жасалмаса, дөңгелек біркелкі айналмай діріл береді. Бұл тек жайсыздық емес. Аспа жүйесі, яғни ходовкаға, руль механизміне зиян келтіреді. Және шинаны тезірек тоздыруға алып келеді. Сондықтан, әр шина ауыстырғанда немесе жөндегеннен кейін міндетті түрде балансировка жасау керек. Кейбір жағдайларда геометрия колес деген қызмет бар, содан өтілу.
1: Ондай да бар ма?
8: Иә. Бұл қауіпсіздік пен жайлылық үшін өте маңызды. Ал триангл шиналарында көбіне бұндай жағдайлар аз кездеседі.
1: Сондықтан алуға кеңес бересің ғой,
8: иә? Биыл триангл шиналарына 50 жыл. 50 жылға арнайы бізде неше түрлі акциялар мен науқандар болып жатыр. Триангл шиналарын таңдаңыздар.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: махаббат мекені Орталық Азиядағы суды ең үнемді пайдаланатын қай ел екенін білесіз бе? Әрине, ол Қазақстан. Халықаралық зерттеуге сәйкес, қазақстандықтар күніне орта есеппен 3396 литр су қолданады екен. Мысалы, Қырғызстанда бұл көрсеткіш 4153 литрді көрсетсе, ал Тәжікстанда 15445 литрге дейін барады дейді. Мамандар бұны ауыл шаруашылығының ерекшеліктерімен және климатпен байланыстырып отыр. Бірақ енді тәжікстандықтардың көрсеткішін көріп, біреу душты жабуды ұмытып кеткен бе деп ойлап қалады екенсің. Барынша суды үнемдеуге тырысайық. Мамандар айтпақшы, түс шуғанда да суды өшіріп қоюды ұмытпаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
5: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Fun FM, Махаббат мекені, бокс жанкүйерлері үшін күшті жаңалық келер жылы Астанада бокстан әлем чемпионаты өтеді екен. Қала әкімінің айтуынша, Астананың заманауи спорт кешендері кез келген деңгейдегі турнирді абыроймен өткізуге толықтай қауқарлы. Ал әлем чемпионатының біздің елде өтуі жастардың спортқа деген ынтасын арттырып, елімізден жаңа чемпиондардың шығуына жол ашады дейді мамандар. Онда әлемдік бокс жұлдыздарымен кездесуге дайын болайық, ал біздің спортшыларға жеңіс тілеймін. Қазір қысқа жарнама жүреді, сосын тесттен өтіп іріктелген үздік әндерді бірге тыңдаймыз. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келемін. Эфирде Мөлдір Нури, Бласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
3: Жалт деп

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 25 градус ток, жұма найзағай ойнап жаңбыр жауы ықтимал, плюс 19 градус. Шымкентте қазір күн бұлтты екен, 21 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 22 градус жылы болады. Ақтөбеде де қазір 21 градус жылы көрінеді, ертең плюс 22 градус, күн ашық. Мәссаған шетелдік ғалымдар көңіл күйді көтеретін күшті линза ойлап тауыпты. 4 хитін тыңдап алғаннан кейін осы жайлы тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Low KZ Meet 2026 ауқымды автошоу Алматыда өтеді. Бүкіл автосүйер қауымды 23-24 мамыр күндері Сокол спорт техникалық кешенінде күтеміз. Сондай-ақ осы демалыста футболдан Қазақстан премьер-лигасының 11-ші тур ойыны өтеді. Қайрат Қайсар 23 мамыр Алматыдағы орталық стадион сағат 18:00-де басталады. Батыр Fighting Championship Атырауда өтеді. 23 мамыр күні Досмұхамедов атындағы Жайық мәдени спорт кешенінде Қуат Найман Хамитов пен Али Хейбати кездеседі. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: махаббат мекені оңтүстік кореялық ғалымдар ерекше линза жасап шығарыпты. Оның ішінде миға әсер ететін кішкентай электродтар бар екен. Олар көз арқылы миға сигнал жіберіп, адамның көңіл күйін жақсартуға көмектесуі мүмкін дейді. Ғалымдар бұл әдісті алдымен тышқандарға сынап көрген. Ойлаңызшы, стресске түскен жануарларға арнайы линза таққаннан кейін олардың белсенділігі артып, жағдайы жақсарған ғой. Бірақ мен көңіл күйіміз болмаса бірден бұндай линзаға жүгірмеуге шақырам. Орын Аспан FM-нен 30 мин пойыз сүйікті хит әндер топтамасын тыңдап алыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр. Барлығына -50% және жекелей тауарларға 80% дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Абдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекенжайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: FM махаббат мекені енді көлікті сатып алудан бастап куәлік алғанға дейінгі бүкіл процесс толықтай цифрлық форматқа көшеді екен. Ең басты жаңалықтардың бірі автокөлікті сатып алу, сату мәліметтерін нотариуссыз және мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ рәсімдеуге болады. Енді мәміле Эгов немесе банк қосымшалары арқылы ЭЦҚ көмегімен жүзеге асады дейді мамандар. Тағы автомектептердегі емтиханда қиындайды деп жатыр ғой, тезірек көлік жүргізіп үйреніп алу керек еді. Айтпақшы, көлік демекші күн сайын автоәңгіме бағдарламасында автокөлік шиналарына қатысты пайдалы ақпарат алуға болатынын ұмытпаңыз. Ал қазір ән тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 23 градус жылы екен, ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 19 градус. Шымкентте қазір 21 градус нөлден жоғары, ертең сіздер жақта да жаңбыр жауады екен, 22 градус жылы. Ал Ақтөбеде қазір 21 градус жылы болып тұр, ертең плюс 22 градус күн ашық болады. Айтпақшы, естідіңіз бе, Алматыдағы бірнеше көше бір жақты қозғалысқа ауысуы мүмкін дейді. 19:45-те осы жайлы толығырақ айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: бұл Аспан FM Махаббат мекені Алматыдағы бірнеше көше бір жақты қозғалысқа ауысуы мүмкін екен. Қала әкімдігі қазір Тастақ маңын, сондай-ақ Әуезов, Байзақов, Шуков, Уәлиханов және Радостовец көшелерін қарастырып жатыр. Бұдан бөлек өзгеріс Тимирязев, Жандосов, Манас, Мыңбаев, Айманов пен Пушкин көшелеріне де әсер етуі мүмкін. Мұндай өзгеріс кептелісті азайтып, көлік қозғалысын жеңілдетеді дейді мамандар. Расында кептелісті сәл болсын азайтуға көмектесе күшті болар еді. Мүмкін үйге 2 сағаттан да ерте жетіп қалармын. Қымбат тыңдаушы, онда мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтап үйге қайттым. Алда тек таңдаулы әндер шырқалып, қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы сіздік әндер.
1: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: өзіңді жұнда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгім. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз

0: кездесер бір күні.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: сенсің ғой керегім.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махабат Мекені.
1: Аспан FM.
0: Махабат Мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның бұл арасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірің мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен неге жылап тұрсың алдымда?

0: Шерпан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.